0: Корсия. Завъртите коло среча об всакъм стопу в септембру. У всъх адмиралових салуних. Адмирал дае веч.
1: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39, Maribor, vam ponuja vse vrste